0: Ja, det lurer Hedda og jeg, Anna, på hvor du befinner deg akkurat nå. Det du nødt til å sende oss på en melding I appen NRK Radio. Så exakt som mulig. Husk å legge ved telefonnummer. For den som nærmest det stedet vi trekker på en lapp ut av en kopp I dag, vinner altså en Petremorgen-kopp. Det vil si den som nærmest som tar telefon.
1: Ja.
0: Tar du, du nærmest og ikke tar telefon, ja, da ringer vi videre til neste som nest nærmest. Så her det viktig å både legge ved telefonnummer I tillegg til din geografiske lokasjon og ha telefon tilgjengelig. Hvis det ringer et rart hjemmetelefonnummer, da det bare oss, ja. Og du nærmest. Det ikke Telenor.
1: Nei, det ikke Telenor. Ta den telefonen, det gøy om noen tar den, og så det Telenor.
0: Så det Fortum som sier Fortum. Vi til å ha en ny strømpakke.
1: Nei, Peter ringer jo snart. Men også vil jeg bare si at det er seriøst den enkleste måten å vinne en konkurranse på. Fordi du som Anna sa, du skal bare sende inn en melding og si hvor du Og så vil jeg bare si at Ingeborg, hun sendte inn en melding til oss etter den konkurransen her I går.
0: Mm.
1: Og så skrev hun, orket ikke å sende en melding. Oi, sorry, satte jeg fast halsen. Orket ikke å sende en melding på hvor jeg akkurat nå, men innser at jeg også hadde vært en av de nærmest til Senja-trollet. Ja, ja. Fordi vi hadde Senja-trollet I går, og hvis hun hadde tenkt sånn, hvis hun bare hadde sendt en melding, så hadde hun kanskje vunnet.
0: Det må være, det kunne blitt verdens beste dag I går for vår bibliotek, Ingeborg.
1: Bibliotekar, som vi kaller deg, Ingeborg. Bibliotek, Ingeborg.
0: I stedet så ble jeg det mest irriterende, fordi du ikke gadd å sende den meldingen. Så det må man gidde I dag. Gjøre sånn som kaptein Rørsøg her, som skriver, jeg I Randesund utenfor Kristiansand.
1: Ja.
0: Topp stemning. Tusen takk for at du sendte inn det. Da vet vi hvor du vi kan plotte det inn I det lille skjemaet vårt og sjekke om du nærmest det stedet vi plukker ut av en kopp. Et hemmelig sted som jeg synes vi skal ta så...
1: Vi gjør det nå.
0: Vi gjør det nå.
1: Ja,
0: skal du... Ut. Nei, jeg synes du skal gjøre det.
1: Okay. Da plukker jeg ut et sted. Og fordi, send melding, for du aner ikke hvor dette stedet her Sånn, her lyden opp.
0: Før jeg. Ja, og ikke les, ikke les høyt.
1: Nei, jeg skal ikke lese høyt, men mottatt.
0: Stedet
1: notert.
0: Stedet notert, og Marte skriver melding. Hun skriver, hei jenter, jeg prøver igjen. Kjempefint, meldte seg på I går, prøver igjen da. Plutselig så stedet I dag mye nærmere Marte enn det var I går, ikke sant?
1: Ja.
0: Så får vi se da, hvem det som stikker av med en Petremorgen-kopp. Du må I hvert fall uansett skrive hvor du legge ved telefonnummeret ditt, og være klar til å ta telefonen hvis vi ringer. For det den som tar telefonen, som nærmest, som vinner denne Petremorgen-koppet.